0: Hepile mahungu makata kutsinza antena national ya Radio Msambiki ikasi mitumu ya Radio Msambiki kuli mnyakitonga utawe kudama na fukani ku frequency nya 71.6 MHz kwali dropa la Nyambani wahimana kabunya 72.2 MHz kamchini unga tsitswa kwa yipangia umwini unakupalusa kabunya dzisiri dza panda masing panda Jangamu Inyarimi, Mashishi, Murumbeni, Mugasini, Umu, Dropani, Nyambani. Wa mana mitume Radio Msambiki gisiku ku 89.0 MHz. Wa imana mitume Radio Msambiki eipandi ku 88.3 MHz. Wa imana funya luru ku 88.0 MHz. On the media wa imana kabinya 1206 kilosikus per segundo. Abunya internet kasoko tu imana kabinya www.rm.co.mz nanga higala ba sina tama na mihungu ya mahungu ku linye kito wangani na San Francisco nanga sebo yoyo ga singuli ni mana si TV si unyukare.
1: As inscrições para o Desengoma Desanimbani 2026 estão a chegar ao fim. Falta pouco, mas ainda vai a tempo de participar.
2: Desengoma Desanimbani.
1: Pode inscrever-se online através do www.rmplay.co.mz em paradas musicais, selecionando Desengoma Desanimbani. E agora ficou ainda mais fácil, já pode também fazer a sua inscrição presencialmente na Secretaria da Rádio Moçambique, emissora provincial de Inhambane. Atenção, atenção, atenção! Só podem concorrer artistas residentes na província de Inhambane. Para dúvidas ou mais informações, contacte a produção pelo WhatsApp 86 79 59 167. Não deixe para depois. Inscreva-se já e habilite-se a ganhar valiosos prémios. Desengoma Desanimbane 2026. A nossa música, a nossa cultura, a nossa identidade.
3: Tá só fazer aqui no programa Zumba da Rádio Moçambique. Aqui é Racita, SkyD, Mr. Ponto Fraco. Ao discorrer do piano e da guitarra, sejam todos bem-vindos.
1: Zumba! Zumba! O suar do piano e guitarra.
4: Itziunha pera, biago, rangani muligana mani. Mwane! Não importa se louode, carouola, uye mwane. Até cara, nungungurizo, anava nisana kukizu, nyo uye mwane ule, nyi ijujanana yirijana mani, nare mwane gambe.
5: Somos silku yu tsungurono pana aprovação, o revode. Usumane certificado ineza uhevu do cara sinu cara. Kiba si kigirago, kaisa inyumani yoyo, inyako. Mwane, ovutaba siku alandrisa, mitekele za tabu iwe teka kuhi akoza kukatika nga mwane
6: puri gala kursi nya ingenieria civil uhe ulazi kasi za tabu ube usini usertifikado kaunu kataka nutulu ulanga kunga ingenier pukisika niyago madangali napa mwane kurespeto maja mba suzo la mizi sili sigene yago ni mwane te uji uji gengele bedi paya kahigudi. Mas o banheiro na rua, 20, 35 anos, se um botar vassalo água, um guarangueira numa roça, de saco balunga ninga, mas o índio hanga água, não é basolo o olho, culpa nem educa e woody. Até para a vassou com a zenga da tua songa. Então, mamma, um cunha.
1: Mamma.
0: Nas 14 horas e 10 minutos, o lindo 11 minutos, a Cid Cartinhego, Nelson Francisco, Atahi, do Corsaba do Wanda Basque, Mango e Alima, Tacumata, que é 15 que tu Nelson, Cuiabu, Tagunau, Utahi do Corsabas, Cuazi, 15, o Natahi, Pamiaca, Namazir, como Guadi.
7: Ingrossa Mingisua, Rádio Moçambique, Mihungu, Yamahungu, Kugitonga, Yasambusa, Licicura, Mugunu. Omujipani kuri Nyambani kunga kusimama kuoneka jikarazu nyakuhweri nyakulipinya mihoro ga vatu megiri kukazukupuni nyakukari kunguta kuna kukireka omujipani kuri Nyambani tumu nyaku ningu situru nyakukarire vahivuri umunyezindranga nyakuhivuzi kabu nyakwetu kusukwatisa mitumu nyakuhivuzi ndrani nyaprovincia ga distritu ya Nyarimi ripuru riri nyofaziri gasi upunguza zitsona zirasa ku marwa rya malaria bamubambiva ngo simama ku basitumiri ko hakamitsa wayiri igimbe yagira ufafaziri yoyo mihungu yakoni ya mahungu ina mara pisa ku yikadi nyazikinzi
0: ego bireda basi na San Francisco katinya zikinzi nenga sebo yoyo gasi ina bega magazine nyasiyambu salamu ningamu
8: Selambo ningamu selambo ningamu ningamu ningamu ningamu magazini yago inyaselambo inyaselambo kukukera mufulu kalubandri kalubandri kalubandri selambo ningamu ningamu ningamu
0: Muhunu gasi 13 ya Outubro mwaka kwa 2026 litsiku kulingeluba umugaya ya Msambiki litsiku lanza wanyawo thumigili wa Msambiki aku OOTM Sendra Sindikali Unzawo gasi khunga umbwa khumwanga wa 1976 ni makungu nyakuwonelele ni kuvike ya dzifanele nya vathumigili gadzikoponi Kufana kasi ni sisi imena kunu engeza lubuga miholo. Muhunu gambili tsiku kamafu ya tabu kulingedwa kulitsiku nyaku duwani niku bungu zasi mozi nyantumbo nuku. Galitsiku lili kasi kakurambwa kitsungu ni mifumu kasi kuba henge abu nyaku bahe miganga ni mayiku nyaku Ika muwadi abunya simotinya tumbunuku. Li tsikulili kasi kilinga umbwa kumwaka wa 1989 kwa Assembleya General das Nações Unidas. Simotinya tumbunuku ukasikista usina kugubuta mayikunya manyunguzu sina kuvanga kugohetenya silunya sinyunguzu Sirasa gasi uswana ga dzinga mnyatali nguzu umuga ya Msambiki. Umuga ya kunga jifana nisu maga uu kungi manya fevereru gasi jungulu gezani kiju nga bukuta jipani ngulu genyambani. Jina guguhekede na jiguhetele nguzu zinyumba za mfumu zindanganya watu zindanganya rulelo jima jikamiza kutesi limisi minyami nguzu ufana ni migoko mimanga, mikanzu, migure jima jikamiza jina usungide watu Kwa mago kambi kuni kide mitalu, niko wenzi ndambi, zinga girwa ku nzazi inga wangu tukutiva. Ga spandi ngulu sa Gaza, Manika, ambaro mwenye mbani widi ni nzazi. Aholu jipani ngulu ya Gaza chika chinga tinga donguzu kumitalu yeji. Abinyaku dropa la sasha kilga selinga mizwa. Mitalo kase inga gira u anganzala nya injo inga kunguluka mungudzu ina guluzi sidika zimbe u nya dzinyi kudzinga badzibinzudwa serenguni sikisi inga songwa guluzi ni mefumulo vato kumangu ya zindambi zizi zinga mnya dzingi kizi kasi zinga bangula zindanga dawe kumangu ya mitalo Ahulu kasimu hunu ndanika ukulingea litikulili nyakudwani ni kupunguza simotsinya ntumbunuku. Hengu shosho telwa kasiku gira satsabe kuhitia kwadi kakutsuka kiulile jungulu. wadaga suku heba hakuwa nizimu badzatu siti yaka mwadi mane kwa hunga wadi zi baroti kuza rami hezi patan zi blok ambari ni misi mbiri gasi yako taonza zi gasi uya weta popinyaji kongun guzu usima na kuduswa zi shapa Sungulo mega mbiku hii siva haiba fubini misi mbo kubare miwa kundangana mbare misi mbingami kongun guzu Sungulo mbiku asiku hii bungulo mbare hii koka Kwa sembisi katika sipodugu uvulu kapu nye kunyumba yudu swadisha hapa Ahulungo kutega ba katika nyumba Amari mata mayali nyami koko, nyami kanzu, ambari mimanga, nyami kongulunguzu, pudu upadzuga, yiteka batana nyanyumba. Mawusu ngubataka suku hivungu wa mikanzu, misimbu wa kaga nyumba, hiyo pia mazibambi. Ahulungu bambi katu kupayabu fubini ndanga vizinyu. Kukusa podu tukani yivadzuga ya veta nyumba vizinyu, manaka liku wahasha mudwana. Mupayabu ulipisana shaa. Kwa vizinyo animona ulipisapu ki mwati gantu mnukeni nyinga tesa nyumba yeyi kandini nyinga tesa kasinka nzuhu puvo awita kwa gengiseketu wataka suku vungula misimbo

0: lebale ya xikwanto o xiku la concessão ninze mbuya ku khunya banya tonga hi kudze ti wata zunza banya manya matongo musiwu a hulu Mosambiki na 15 horas.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: De carne e marmão com quitonga.
2: Mahungu ya Inhambane.

Sejeng undi maya uchen je wa Serge Muyambo hila ogemeta mitumu ya tunguni dimi da chucho pinga katangombimu ya 15 horas ni 54 minutos, 16 horas hita manama hongo kuntu misano ni antena nacional, 16 horas ni 10 minutos ibe misungu ya mahongo kasingombimu ya 16 horas ni 30 minutos hita manama nongonoko wa msikati. Eu ia casa com bimu ia 17 horas e da manhã mahongo com tum saroni antena nacional. Musana kama hongo com tum saroni antena nacional. Nesse momento também ia ni casa com bimu 17 horas hoje da manhã mahongo com ele me dá chichop. 17 horas ni 10 minutos e antes antena nacional a hengawa na mahongo ia quando na nuko losso a cantangelo a diti co gunta o OTM Central Sindical. A hengawa com bimu 17 horas ni 40 minutos e da hengala cela o change a bimu mabulo calam bimu 18 horas henga sumele antena nacional e da manhã Mahongo kutumisano ni antena nacional. 18 horas ni 20 minutos ime matimu ya ditsiku. Chenje ni mabulu kale ambi muhisati sanako. Mitumu nguinga timanza ni kamina Sandra Masango. Ngurichi na dao sinto araju msambiki hiveka kumonga kawa nangoloko di hilo mbile nzewe. Kichi simamu hilomba kala kasi simamu hilomba kukwa mitumu inga di jamasonu ngurichi na chiputukisi. Dishwiti hinona na kamlo jizimu chichi hilaisa wengi setu nene kainguan mitumu ilundisako. Inamano chenji wa Valdimir Jose ni Stuart Skuma.